e taru ana o te tai e ana ni me kare te ana ni ani tara Mandarin ya me kai nga roko ki nga o tiri kai nga roko ki koto kato to me karu me koto ti amana ko tako tukone ki koto kato to me kai nga roko to I te ana ni me ka tope koto I ako tue tope roi te ana ni e tara pakiri wa oroara ki a pūtika ki a mea tika era tangiangi o koto no te mei roto I te ana ni maanga inu inu toro te rea pupinga to te inu inu orunga te ana ni ne te o teak a te tai rako tūtua tātou te rambia pūro e tā viri ana rāko te ria ko te rira mo ina te ria kare utuku ana I te kare utuku te oniani e te kāliki ki roto I te rira tuku te oniani e te kāliki ki roto I te mo ina matie a karong me te koto kātoto ki e tuatau e ne mau ya ko te ia maanga tanu ia rai ki roto to mau ngutuare rai to tato er me kai ngolo do tarmo kone ko er mo te tayo taya ker tara ya ne sala sirbo pi ti ario kya ete ete ya ka dite tay ya pasli dite e e nga manga ere tay tu ke te u me ari ria ete pok choy ai ngolo ki ko to kato do ko te pok choy te pasli e tara sirbo pi ya e te kare you know te tangi tu ne ki ko to kato do tairau sirwa pit e rau ni kitinungu wau te saise te rau e te o teke kare rau iago teka marmao tu ki kutu katoa ngu tara tuea e te ngā pokchoi e te rau ki tāku pansili tuku e rātu kato e tāu video koe tiria o tōku tai meri e tiria kutuko ia oni ani ki rito irira kutuko ia kāri ki ki rito irira akarong me teka me kutu ka toto e tumu te tai ako perayo nari ngā naku e kai wana o kaere rai o niani kirtu ia apara kaere rai o niani kirtu ia. Iu tia kaere rai rira, e nau, aga matakitu wati kia koto kato to, e tuku katoa nao te tai anani kirtu I te ia. Tara ia mati e mao. Me tawiro rira, ara koe moina kia te ia, e moina kia to te apara. Kaina ngaro watu te kia te kia koto kato to, e tuku kia kaere rai ku taku wene. Ke tanu o te ume kato to kia ia. Are ue una te umano, te kolong marea te kaya. Kia kāri rau tia maang ki mua iaia, aka ia iau ki aia te kara. Te mea mati e, ara tātura e te mea muna muna, te kara o ki o te anani e te carriage ukiā, ino te apala e te carriage ara ki te rea. Tia tāku rawi o te utaeke, ki kore pakari te rā e tātua waki iaku, ku mātua wau te kai te uniani, ku mātua wau te kai te kāriki. Pene ka ui mekotua iaku kāriki tā rūki rūtu ki rea, te utaeke, irto te api nga te au tau te ari te au tu irto te au pukai te kakani rea tatu ke kai tatu te kālik e rua e turu tai me te au petoma tara ke tai klau mea rikiri ko okea tāku iria e tārua nao kiritu ira e ono aku e tārua nao kiritu te mea kotai ok tāku te e tūtua neo kua te e tūtua neo kari oka nātua ki arumai kutu te rea tūtua kā ko te rira kari ke tiri pāku e verwera ane iaku tuku tuku rua rā kia kaira tuku tuku rua te tai memu oke wātu ki aia maanga memu mai chiwa nā Muri ake irira, era mai tuku takutu maina. Amani mai te toast. Ki te kotea tāna irawe. Nā te tuku tuku rua rai. Ai, uri ake wapoti ia ka Ameriki maanga I te kai. E kāri mai te reka tātu kātu tua irira. Ko te meitaki iri rauka ia e taktua mana ko te ia. Kua riro te tea te to te apara e te carrot tara vene vene o ki raia. I te tauturu, I te rā vera vera oki o te anani e to te carrot I roto I tā mea moina matie. Tako ti e tūtoni o ki tātou kātoto. Nā rea, atia ngā rā ki mua, ari o karanga te we aru mai koto ti āpianga. Te ake teni rā ki o ki koto kātoto. Te ka matani o tia tei me te kai ti au pinga pōro me te kua matau, me te rā o ngā rā mai, e au rā rā I te tai kua mai a tia tangata te tai ake te... Tia tauturu tau kukari mai tia taiaki I te pai, kua kalamba ki ako e. Ai, kaina ola rai, te tai potonga chips, hape atu ki tau, ea. Rau, eo mana kotia ki tatu kato to, uki te kukotu e ate ai tianga toku mana koe ne ki tatu kato to. Kare maua aarei nei I a koto, rea, noto maua inangarora, ma atatu ke te rea noto tia tua inangarora, I a koto, I a tatu kato to. Tia tānei api mai e eria, Kua me mau gringo te rātio, tauturu atu I tātou kātou toa. Tauturu atu, tauturu mai. I karanga I te rātio, reo I mene re, ki a okotai tātou kātou toa I roto I te mesia. Nore kia koe tau e tau ina te tua.